manehna teu wani mun kudu cicing di mahrukina anu aya sumadian jalma pagajul kecul tukang rohala tukang gunasika tukang bobok tukang tarok teh bari basa teh mah tukang mutakeun anro anu teu boga rasa kamanusaan nyititi munggu bingung teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampa tungtung nama antara nyititi jeung Rukminah duanana pating haruleng

kaya pamajikanna. Jeung pokona beda kaya. Ari dua liah teh hayang buru-buru munggah haji ka Mekah. Ari pa aris tetep hayang salse. Katungtung duitna cangkung pun bari lancar mah moal bakamiang. Kitu pokna teh. Sabab nurutkeun pamadegan Paris. Para timah tamat kaoge, ari duitna meunang kekerehe, ngeupeukeun deungeun hartina pedih.

mah kumaha oge ari kitu mah. Hal ieu teu dipiharep ku Pak Aris sabab teu tega ninggal sasama anu masih keneh perlukeun bantuan. Nu batak Pak Aris mah ngaheulakeun nu deukeut teu mikirkeun kapentingan diri pribadi. Eta kaayaan lumangsung terus dipoe ka poe kana aya

masih disarenganku Aba Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea sumangga urang lajengkeun deui.

Pika Paris, tara aya anu teu beres. Paris geus jadi kepercayaan urang dinya. Salungkungan mah geus arapaleun kana sikep jeung sepak terjang Paris waktu harita.

Watos na parantos penyekapan deunya. Caburang tuna heula ye dongengna urang teuning dihandeuleum yeum urang tuna dihajuang siang paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, urang jeung kantun permios wassalam.

0: Sampelak tuh bemat ke kerama. Hei, Satria.
1: Kaulah nulukula.
0: Asup ka sawarga teh ulah disarwakeun asup kana gerbong kereta api.

0: Tang kasawarga mani loka, eh? Wawanianan ayai. Dupi salirate, kaula duta sawarga ngaran kaula Narada. Duta sawarga, dupi eta pangkeur ieu anak kaula ngaranna Batara Indra. Nuhun atuh ditepangkeun kaula nuhun.
1: Ieu, naon maksud anjeun ka dieu? Heh.
0: Kudu puguh maksud jeung tujuanna, aya naon jalu?
2: Cing, hayang nyaho.
0: Kaula teh aya taroskeuneun pangresa.
1: Dek nanyakeun naon?
0: Hoyong tepang sareng hiang Watipati Jagatnata aya hal-hal anu bade didugikeun ku kaula.
1: Ieu.
0: Untung make jeung kasawat rangka hiang Watipati Jagatnata ka kaula heula we naon coba?
2: Asistena
0: birokrasi
2: ajudan geus sami wae
0: tepi nodamel nuhun atuh kaula nuhun
1: naon
0: kaula teh aya taroskeuneun anu bari ditaroskeun teh saha pangeran kaula sareng di mana ayana
1: ulu edan
2: lahuta yang budak
1: teu lahuta murtad make jeung nanyakeun pangeran di mana kunyuk teh ieu.
0: Ah, bantangul ieu budak teh ieu. Ulah lalawara jalu. Ari pangeran urang teh ulah disaruakeun eta omongan anjeun. Ulah disajajarkeun neangan makhluk sabab pangeran urang mah teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di sanap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Eta caritaan ulah kamana karep jalu.
1: Bisi katulah, bisi cilaka, bisi jadi mamala anu teu hade ka diri Andika. Sinya kana diri ulah kamana karep eta caritaan teh Eka Pancatunggal. Ulah kitu jalu.
0: Oh jadi pangeran urang teh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa. Dupi hukumna anu kitu kumaha teh?
1: Naon?
0: Seun hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa teh.
1: Eta hukumna ceuk anjeun naon?
0: Da hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa mah da nu kitu mah hukumna teh eueuh.
1: Naon?
0: Seung eueuh nu kitu mah.
1: Heueuh geus sia jalu samet eueuh urang mah.
0: Oh, upami kitu mah panginten urang teh nyembah teh ka nu eueuh.
1: Weh itu. Ya, bebenyit kiwari mah. Moal ti IAIN mah kitu.
2: Biasa janten teh.
0: Wala lanter budak ayeuna mah. Atawa ti Unisba.
2: Rupina, tingkik dina mah. Ah, tingkik dina.
0: Seun da hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa mah eueuh, eyang. Manya kaula kudu mangeran ka nu eueuh.
1: Uluhna ieu jelema bet kurung batok.
2: Da. Laras.
1: Cing ku putra wa,
0: cing sok Indra.
1: Hei, satria.
0: Kula?
1: Lain eueuh pangeran teh aya.
0: Oh aya.
1: Aya.
0: Bisa nanyarita aya? Di mana nyin?
1: Ya tidak kenyataan.
0: Kenyataanana kumaha?
1: Moal pati-pati aya dadamelanana lamun eueuh nu ngadamelna.
0: Oh jadi aya?
1: Aya.
0: Ari hukumna aya naon?
1: Waduh, itu budak nepi ka nyedekin. Oh,
2: nyaan budak teh nyemes we ngomong.
0: Dihelob teh kalah nyemes. Sobi, ari hukumna aya?
1: Eta cek anje naon hukumna aya?
0: Da hukumna aya mah karabak, karasa, katempo.
1: Heeh.
0: Laras?
1: Iya.
0: Mana Sobi?
2: Cing.
1: Waduh, mana wa?
0: Ih. Teuing atuh nanyakeun ka uwa. Wah. Ngalieurkeun jeung jelema teh.
1: Wah. Nyesatkeun jelema teh ieu. Agama anyar.
2: Agama baru ieu mah.
0: Saras agama anyar, kalau mana roskeun. Kitu jelema ayeuna oh dewa teh eka sered anyar. Nyesakeun. Utang make jeung katutuluyan jalu. Geus sesamatinya.
2: Disikatulah.
0: Nah, sabar atuh kabuntut bangkong kaula naon cakeuleun ye?
2: Urang cakeuleun
0: atuh. Kaula ka dewa teh nanyakeun sabab dewa teh tukang ahli. Subi.
1: Bah halim wa bahaya jelema bahaya ye. Urang seret keneh ka lawang salaman nangkep urang cakaler di teu meunang aya di dieu. Hayang keluar keluar keluar. Urang ajar sia.
0: Nah, kurang ajar kumaha?
1: Teu kurang ajar.
0: Anu bae kaula pang nanyakeun ge pangna nanyakeun oge kurang ajar ieu tetah. Purwa dongkap ka teh hayang diajar ku dewa. Tapi anu bade ngajarna kieu geuningan gede ambek. Ngaheulakeun emosi atuh sarua wejeng nemongkeun kalemahan anjeun sorangan.
2: Menutupi kalemahan ku cara emosi.
0: Menutupi kalemahan ku cara emosi cobi gali.
1: Kurang ajar anjing anjing lah.
0: Teu bisa. Kaula tepungkeun jeung hiang teh pati sagat tata.
1: Ai ai ai. Kurang ajar lamun kitu carana. Tegalara.
0: Teu kenal ieu teh.
1: Dipodaran anjeun.
0: Kaula dek dipaehan?
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Yeah. Ulah ngarepotkeun sanajan teu dipaehan ku anjeun ge kaula mah bakal pae.
1: Nyangan ayeuna ku kaula.
0: Lamun anjeun keukeuh dek maehan kaula, kaula wajib bela diri. Moal sarua kabisa nyaeh kana dirina lintang ti dirina.
1: Apa kon wani marang aku?
0: Ora wani geuning apa kulanang kulanang. Kade-kade Indra, kade-kade Indra, kade-kade macuah.
1: Bodar kurang ajar sia. Aeh.

0: ngapunten kaulanun.
1: Oh iya, taya adik guru.
0: Budak kene, sumuhun. Kapan satu ngarana laras teka pino kaulanun? Naon maksud jeung tujuan anjeun? Oh iya rupina anu kasebat hiang wati pati jagat nata. Teu salah. Tugni. Jelema teh kapan satunga yeuh pangijeng hiang wati pati jagat nata teh batur mah nepi ka 7 kali jujur lalita nyemahna oge.
2: Ieu mah riuk-riuk.
0: Ieu mah borora ah nyemah. Sadaya daya kaula nun teu aya deui sebahkeun kaula mung hiji-hijina nu kagungan kaula. Piraku kaula kedah mangeran dua nyemah kasalian ti nu kagungan urang. Tuh nya.
2: Aya we jawabanna teu teu.
0: Naon maksudna anjeun hayang pangijing kaula? Pok ngomong prak nyarita. Parantos disaurkeun rupina ku kasepuhan.
1: Oh sok ge abeh leuwih jelas nya.
2: Leuwih jentre nya.
0: Pade naroskeun kaula teh dupi pangeran kaula saha? Margi aya katerangan awal-awalna manusa rek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kana rek diibadahanana. Jadi saha atuh pangeran kaula teh sareng di mana ayana? Oh kitu satria, tepi no damel kaula nun.
1: Kitu naroskeunna teh adi teu pira. Da ku akang etos diwaler nanging nya kitu we gede ambek teh budakna.
0: Ari pangeran urang teh nya eta nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina.
1: Da ku akang oge bari dikitu keun angin hilap.
0: Cicing atukang tong newo-newo. Jadi nu kagungan bumi langit sawarga neraka sareng pangeusina. Nya eta pangeran urang saha ari kakasihna teh Allah nu pang akbarna. Di antara asma-asma nu sanesna. Oh seueur jenenganna teh seueur. Tek wae rek mana nu diondang ku anjeun. Oh kitu.
1: Di mana teh?
0: Ulah nyaritakeun di mana? Sabab teu bisa disebut di mana.
1: Kek dupi Allah teh naon?
0: Ai Allah teh jenengan.
1: Jenengan,
0: jenengan.
1: Jenengan saha ari Allah?
0: Ari Allah teh jenengan nu kagungan urang.
1: Saha jatana?
0: Nyatana zat mutlak.
1: Saha zat mutlak teh?
0: Eta mah laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge.
2: Nar.
1: Oh eta zatna?
0: Iya.
1: Dupi sifatna?
0: Ari sifatna teh Rohman sareng Rohim.
1: Asma'na
0: Allah nu pang akbarna.
1: Dupi af'alna
0: ari af'alna teh kun payakun. Jadi jeung ngajara radi ta anjeun mah ulah neangan nu ngajadikeunana tapi neangan mah jajadianana bae. Ulah neangan nu ngajadikeun tapi pikiran jajadianana.
1: Di mana jajadianana teh?
0: Kapan jadi bumi langit sawarga jeung neraka ieu jajadianana keneh? Kakurung anjeun.
1: Oh kaula jajadianana keneh?
0: Tah pikirane heula anjeun ayeuna. Sabab lamun anjeun geus apa ka diri anjeun engke bakal apa ka Gustina. Ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deukeut geradeukeusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina wujud anjeun gera prak gera pangihan cirina satangtung diri.
1: Jadi pikirane kaula
0: anjeun heula we sorangan saksi diri anjeun laku lampah anjeun
1: kek kudu kumaha teu ibadahna ka pangeran anu teu aya picontoeunana
0: gugu parintahna jauhan laranganana.
1: Gugu parintahna jauhan laranganana. ciri anjeun taat.
0: Saya.
1: Di mana anjeun manggih katerangan mode kitu bisa ngajawab mode kitu kana pertanyaan kaula? Kaula teh tina kitab. Kitab naon nu dicepeng ku anjeun? Ari kitab teh kaula kungsi maca nyaeta kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat.
0: Kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat.
1: Iya.
0: Mana coba ningal?
1: Ari kitabna teh ayeuna geus eueuh di dieu.
0: Di mana?
1: Ayeuna teh aya di dunya.
0: Saha nu nyepengna?
1: Nu nyekelna di alam marsapada teh nyaeta Abiyasa Raja Astina.
0: Oh jadi teu di dieu?
1: Teu di dieu.
0: Yakin teu di dieu?
1: Teu di dieu.
0: Boro hoyong ninggal kaula. Margi eta caritaan teh kudu aya argumentasina, kudu aya data-data nu otentik. Ulah ngajawab karena nafsu, tapi karena wahyu. Nyaeta mangrupakeun kitab teh.
1: Anu mawi. Ayana teh di dunya di Abiyasa.
0: Jadi yakin teh di dieu?
1: Teu aya.
0: Oh, sae atuh mun kitu mah. Kaula bakal turun deui we ka dunya.
1: Los.
0: Jadi yakin teu aya na di dieu teh?
1: Berah, geura lumampah eueuh di dieu sabeneuna. Kaula moal dek bohong saksi bumi langit kaula. Nu kagungan kaula langkung uninga.
0: Oh sae. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan. Sanes waktos kaula bakal tiasa tepang deui kalayan nuhun kana informasina.
1: Sakitu. Berah lumampah.
0: Kapunten kasepuhan kula parantos lancang ka para dewa tadinya.
1: Oh sawios kasep sawios.
0: Permius
1: mangga wilujeng.

0: Ya jaya geni anu asal tina cahaya beureum nu kaluar tina peponcrot gunung diriung ku diu-diu hempak merbayaksa buta-buta
1: kunirahangan dika
2: amin.

Syukur bagja kumbayangan maneh sarerea geus kararumpul di hareupna kula. Bagja nu taya papadana kula hirup dina waktu ayeuna. Coba menta supaya deketan ye kula-kula dek nyarita kamararane sarerea. Dulur-dulur, dina waktu ieu kula aya hal-hal anu baris dibadamikeun ka Arandika. Menta supaya regepkeun.

kitab di pauku urang nyaeta ieu kitab urang pake alat pikeun ngagoda maranehna. Sarana nyaeta wayahna maneh kudu dialalajar nu kieu bisi jelema palalinter ka nu kieu, maneh nu ngagoda na ge kudu leuwih pinter nu kieu. Sabab lamun jelema pinter nu kieu maca kitab ieu maneh teh kudu leuwih nyaho. Jadi maneh teh bakal gampang neangan kalemahan manusia. Heun antep cenah palalinter maca na wungkul, cenah pinter dina teori na wungkul. Tapi urang jauhkeun tina amalna sedengkeun. Dina ieu katerangan oge yakin amal manusia bakal kabawa mulang.

0: pang bibita temokeun panyingsieunan sieun jurig lain sieun naon sieun teu dahar sieun teu make sieun teu kabagean sieun teu boga mobil sieun teu boga imah sieun teu kabeli tanah ya jadi manehna korupsi ya. Sieun teu beunghar manehna jadi kolusi. Jadi linglung ka nu agung manehna jadi korupsi. Lali ka Gusti manehna jadi manipulasi. Eh? Jadi ngaheulakeun aksi. Tah bakal ngakan duit subsidi. Eh? Diaur-aur ka istri anu jadi udagan korsi sabab manehna sieun teu dahar.
1: Ngarti maneh ai?
2: Alah eta si eta seuri.

0: kitu euy ngarti teu. Kudu diajar maneh. Jadi nu ngagodana ka jelema nu pinter maca nu kieu ta urang oge kudu leuwih pinter kitu. Lamun jelema na beleguk teu bisa maca nu kitu, ta heueuh bodé maneh nu beleguk deui.
1: Nu beleguk deui.
0: Heueuh.
2: Menguasai lapangan.
0: Kudu menguasai lapangan sarerea ngarti. Iya beres ngartos Gusti ngartos. Syukur bagja kumbayangan ai. Kelir pendra.
1: Iya inggih.
0: Barang sawang nu jermagan sapraptane pun ieu eka pancatunga anu mangrupakeun sahaya bodas ngolebat ti awang-awang nyamer kana ieu kitab anu keur dicocok ku bangsa jurig. Nyaeta lumampah ti awang-awang lir sata bana sata hayam pada wulun kados hayam silabet wulun tomenak.

0: Kansa.
1: Ulah,
0: ieu kitab gining dibabawa ku dedemit. Si horeng dipaok meureun ku ieu dedemit. Dipake alat pikeun ngagoda. Aduh, cilaka Kansa. Kuhal sakitu kaula bakal mabur di tempat. Adek lompat ka barat.

0: Sarios Ismar sareng Pandu Dewanata anu nuju tatapak gentur tapana. Disalebakeun ieu Astra Jingga sareng Dawala maksad ngalayan anu tapa.
1: Ya. Lain teu mikir Bapak dewek.
2: Teu ngemut kumari Akang
1: eceun teh. Heuh, dewek anu apruk-aprukan ngulon ngetan ngidung ngaler, neneangan kitab teu pange komo nu cicing.
2: Eh, sepuh mah benten deui sugane kenging
1: pintu. Heuh. Eceun teh. Heuh, dewek anu leumpangan teu pange komo ngejedog nya euy Bapak aing. Heuh, teu logika pisan. Teu ngarti aing mah ku Bapak dewek mah deuleuh.
2: Burang Akang.
1: Ngalieurkeun batur. Ta eta agama sesat anu kitu. Dek kubah datang nak kitab
2: sampai gini. Bahaya lu rag-rag jelur langit.
1: Ulah gitu. Ulah waka gampang ngahampas batur. Udah bapak mah pangalamanana leuwih ti urang geus legok tapak genteng kadek a. Sia mah mangunangkeun wae da sia mah mineng kacekok. Aya income asup sia mah. Ulah diogo bapak teh dileu. Sebab naon?
2: Kang,
1: lamun daek ngogo mah ka aing ti bubudak. Diogo ku dewek.
2: Rasana
1: diasingkeun. Da dek ka asa di anak terekeun atuh.
3: Pamulikeun motor ku bapanya
1: teh. Can aing mah asa pernah dipamulikeun motor. Batur mah cing geuleuyeung ka ditumpak motor. Diojegkeun di itu teh di ieu nya dewek geus sugan. Pa cing teh abdi hayang ojek eh. Atuh sia mah numpak ge cenah kitu mayar kitu.
2: Lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam, lain dendam,

Lain bapak dewe sia umur bebarengan aya ka wani ayeuna mah euy. Sia umur bebarengan mah biasa mah tarang-tarangkeun maneh. Ngan ayeuna we maksakeun maneh meureun dumeh tereh ngeusan teh kitu teh. Ampun euy.

0: Ya, sahanu diikat dewek. Cing, kira-kira na hayang nyaho, kira-kira na lamun gilwet aing jeng maneh, kira-kira na aing wanian ka maneh. Duka tu orang taroskeun atuh ka tukang beca. Di mana tu tukang beca na? Ya urang kaculeu yeuh. Ambung ngasih di hareuyan.
1: Stiker sayang tumampara. Ieu cahaya beureum anu ngaku ngaran Jaya Geni dipun jiamah ku Semar Badarnaya dugi ka Amurasut. Jadi cahaya beureum lir sika-sika ngulon ngetan ngidung ngaler nyebar kaayaanana. Si horeng ieu teh kageuleuh kangewana ka ijidna Sang Hyang Ransasan. Denawa-denawa pun kitu deui dugi kacing barulisak anu ngulon anu ngetan anu ngidung anu ngaler. Bakal enteup di jama-jama anu lempeh yeuni. Kitu kaayaanana.